ati wonna ti agal kisama mashi'a kisama shiwa bop ati wonna ne sama jam bubu di Idrisa aljana lay dug Idrisa momu la yalla wax yonent bi ne ko wazkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya yone Idrisa momu